Američku glumicu Catherine Hepburn u Goste iz prošlosti doveli Bojana Oketić-Vićentijević, Siniša Ubović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1757. godine preminuje italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate.

0: 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
1: Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
0: Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
2: Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovolikih velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovaj fresaka u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Za sad se ne čini ono što bi trebalo, ili se bar ne čini dovoljno. Gotovo niko od lingvista ne skreće pažnju na bitne probleme. Svijest o njima uopšte nije doprla do škole, koja bi morala igrati glavnu ulogu u borbi za svežiji, bogatiji i istinitiji jezik. Možda najviše čine dobri novinari, a srećom ima i takvih, i nemalo. Oni pišu jezikom raznovrsnim, zanimljivim. Njihova zasluga nije manja od zasluge dobrih pisaca. Čak se njihova reč više čita. Bilo bi još mnogo toga što bi se moglo činiti da bi se bogatio naš jezik. Morao bi se, na primjer, organizovati sistematski rad sa lektorima po izdavačkim preduzećima i informativnim glasilima. Trebalo bi te ljude bolje uputiti u to koji su najvažniji problemi, osposobiti ih da deluju u pravom smjeru. Lingvisti bi morali organizovano pratiti terminologiju koja ulazi u jezik zajedno sa novim pojmovima. Za svaki takav nov pojam valjalo bi kroz analizu i diskusiju tražiti i naći najpodesniji izraz. Odluke takve komisije lingvista morali bi biti široko publikovane i, razume se, poštovane. Uopšte, dužnost lingvista, naročito onih koji predaju savremeni jezik, bila bi da se organizovano staraju oko negovanja jezika.
1: Srpski na srpskom.
2: Čita se slabo, pisanje trpi zbog nečitanja i neznanja pošto smo školu bagatelisali, a lektore smo u krizama prve otpuštali i posljednje na posao vraćali. Lingvisti se istina oglašavaju, ali sad i onako može da se oglašava svako, naročito o jeziku, pa se u moru glasova slabo čuju. A na vreme smo upozoreni. Jednostavno, slikovito i tačno. Tema danas goruća, ćirilica i latinica. Autoritet Pavle Ivić.
0: Kad prolazite Beogradskom ulicom, možete primijetiti da je u natpisima odnos otprilike pola-pola. Međutim, ono što deca škrabaju po zidovima, sve je latinicom, uostalom ponekad i na engleskom. To je znak da latinica napreduje. Deci, dakle onima koji dolaze, ona je najprisnija azbuka.
2: Akademik Pavle Ivić govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1985. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić. Majstor tona Branislava Urošević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trećeg jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate.

0: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i otkrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, Lazaru Pačuu, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
1: Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sopstvenoj vrednosti, bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
0: Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
2: Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovoliki velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovaj fresaka u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć, i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Gotovo niko od lingvista ne skreće pažnju na bitne probleme. Svijest o njima uopšte nije doprla do škole, koja bi morala igrati glavnu ulogu u borbi za svežiji, bogatiji i istinitiji jezik. Možda najviše čine dobri novinari, a srećom ima i takvih, i nemalo. Oni pišu jezikom raznovrsnim, zanimljivim. Njihova

Tačno je 13 časova i 3 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali u posljednje vrijeme sve su popularnije takozvane vitaminske infuzije. Ovaj modni trend koji podrazumeva da se umjesto konzumacijom voća i povrća vitamini u organizam unose intravenozno, postao je gotovo obavezna procedura u japijevsko-snobovskim krugovima. Jer, zašto trošiti zube na jabuke, pomoranđe ili banane, kad sve to može već sažvakano, isceđeno i koncentrisano da se dobije preko kanile i braunile direktno u krvotok? Kako nezvanično saznajemo, proizvođači infuzionih rastvora ubrzano rade na proširenju asortimana svojih proizvoda namijenjenih ovoj klijenteli. Za ljubitelje prasećeg, jagnjećeg i jarećeg pečenja, koji mrze da se bakću seckanjem krtine, odvajanjem kosti u rebaraca od mesa i krckanjem slane i slasne kožice, spremna je proteinska infuzija koja će zadovoljiti sve njihove gastronomske potrebe. Za one koji vole burek, kifle i pogačice, a ne bi da se goje, pripremili su pekarsku infuziju, dok su za ljubitelje kapljice koji žele da osete dejstvo istog trenutka razvili takozvanu domaću infuziju. Da su proizvođači mislili na sve, govori i to što su za one koji ne jedu meso, niti bilo šta što ima životinjsko poreklo, razvili vegansku infuziju sa varijantama za makrobiotičare, frutarijance i radikalne frutarijance. Ali sve ove nove varijante tek treba da zažive. Za sad, japijevci i snobovi neophodne doze vitamina uzimaju putem infuzije, dakle intravenozno. I tako, navučeni na iglu vode zdrav i uredan život.

Verovatno ovo znate, dragi moji, ali makoliko vodili računa o svojoj obući, ponekad se desi da se iz nje čuju neke iznenađujuće frekvencije, poput neprijatnog mirisa, vonja, pa čak i odurnog smrada. U današnjem karavanu daćemo vam nekoliko savjeta

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: kitana oval. Makar da inile paribe memorialno krosiva šterne, sar pana forme neve generacije te pinčaren pe istorija emu dari paski, ano tan kote kultura lepare lape.
1: Spomen kompleks Stratište u Pančevu, jedno od najvećih mesta stradanja Roma, Jevreja i Srba tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji, nakon višedecenijske zapuštenosti, danas je potpuno rekonstruisan, osvetljen i stavljen pod videonadzor. Obnovom ovog memorijalnog prostora dodatno je naglašena važnost očuvanja sećanja na žrtve Samudar i Pena i svih nevino stradalih tokom nacističkog progona. Uz obnovljeni kompleks uređena je i pešačka staza sećanja koja vodi kroz zaštićeni prostor i prirodno okruženje sa ciljem da građani, posebno mladi, češće posećuju ovo značajno mesto i upoznaju se sa njegovom istorijom. Najveći doprinos uređenju staze dao je ekološki aktivista Radomir Orlović, koji je radio na trasiranju, obeležavanju i uređenju rute duge oko 5,5 kilometara. Kako ističe Orlović, cilj inicijative jeste da se očuva i istorijska i ekološka dimenzija ovog prostora, ali i da građani aktivno učestvuju u njegovom održavanju i zaštiti. Inicijativu je podržala i Jevrejska opština Pančevo, koja redovno organizuje obeležavanje važnih istorijskih datuma vezanih za stradanje Jevreja, Roma i drugih naroda tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik Jevrejske opštine Pančevo David Montijas poručio je da je važno da se trajno čuva sećanje na strašne zločine počinjene na ovom mestu, kako se takva stradanja nikada više ne bi ponovila. Najavljeno je i pokretanje memorijalnog krosa za mlade, kao dodatnog načina da se nove generacije upoznaju sa istorijom stratišta i kulturom sećanja.

0: je duže od planiranog. Prema prvim procenama, stabilizacija vodosnabdevanja očekuje se najkasnije do ponoći. Sport na fudbalskoj evrosceni. Partizan i Vojvodina igraju mečeve drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Trenutne rezultate reći će nam kolega Miloš Panić.
1: Partizan vodi sa 2-0 posle prvih 45 minuta protiv Una Strasena iz Luksemburga. Partizan je domaćin na stadionu u Humskoj ulici, dok je Vojvodina izgubila na stadionu Karađorđe u Novom Sadu od holandskog Ajaksa sa 4-1. Revanš utakmice ovih dvomeča su na programu sledećeg četvrtka.
0: Hvala Miloše. I vremenska prognoza: sutra u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima. U ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče je prestanak padavina, postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20

0: tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate ponoćne vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Ukazao je na tradicionalno dobre odnose dveju zemalja, kao i na značaj ekonomske saradnje.
1: Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu i da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije.
0: Premijer Babiš ocenio je da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu. O jačanju privredne saradnje Srbije i Češke razgovaralo se i na poslovnom forumu koji je okupio vodeće privrednike dveju zemalja. U posljednjih 16 godina Češka je investirala u Srbiju 644 miliona evra. U intervju za austrijski Die Presse predsjednik Vučić naglasio je da Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Bruto društveni proizvod Srbije čini više od polovine BDP-a celog Zapadnog Balkana, a to su rezultati vrednog rada, rekao je Vučić. Na pitanje da li je i dalje cilj da Srbija postane članica Evropske unije, odgovorio je da je zemlja na evropskom putu i da je Unija mesto na kojem bi želeo da je vidi. Gradonačelnici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije sastali su se sa predstavnicima Kancelarije Evropske unije, Euleksa i ambasadorima država članica Unije i informisali ih o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad, kao i o rušenju objekata bez pravosnažnih sudskih odluka i bez odobrenja nadležnih opštinskih organa. Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je sinoć na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku opštinama od nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom pokrajine. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu. Poručuje da će Teheran biti odgovoran iako jemenski Huti ponovo napadnu brodove. Iran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Američki kongres je drugi put usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu, ali je Senat odbio taj dokument. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, upozorava da zbog alarmantnog kršenja međunarodnog prava situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. Broj povređenih u ruskom napadu sa pet vođenih aviobombi na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je šestoro dece. U Slavjansku je ranjeno 14 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I pre nego što je postao velika zvezda, Adriano Celentano je radio kao časovničar, a taj zanat je izučio u mladosti u Milanu. Snimio je gotovo 40 filmova, a tokom 70. i 80. bio je jedan od najpopularnijih glumaca italijanske kinematografije. Inače, u braku je sa pevačicom i glumicom Claudijom Mori od 1964. godine, što je jedan od najdugotrajnijih brakova na italijanskoj javnoj sceni. I naravno imaju troje dece.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 23.7.2026. godine oko 11:30 u Beogradu, opština Čukarica, ulica Ratka Mitrovića, broj 65, nestalo je dete, Dimitrijević Anđelija, stara 12 godina. Dete je visine oko 170 cm, duže smeđe kose, braun očiju, na sebi je imala belu majicu, crni šorc i bele patike marke New Balance. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011 192 ili 066 88 95297. 011 192 ili 066 88 95297. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne.

Arsen Dedić je jedan od začetnika šansone na prostoru bivše Jugoslavije, a njegove pesme odlikuju poetični tekstovi i sofisticirane melodije, zbog čega ga mnogi smatraju najvećim pesnikom među muzičarima. Bio je u braku sa Gabi Novak, jednom od najvećih pevačica zabavne muzike, a njihov sin Matija Dedić bio je jedan od najcenjenijih džez pijanista u regionu.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima,